Môre pou gouse kwa sa XKFM. Ya joite da Martin Edberg, da ma jo toe gemit, ga kan ek toe radio XKFM. Ek kwa sa ite da joite da kwa mi Martin Edberg.